si bebre adoye ene mo bra hu me uno afa me yare wa nyina metia se na ye wadon.

ajenije minima brantia bi ana ye fra ne yabes ana mo je wane ma bi pohu ana mo shaudie no wodi David ono so ana ye fra ne shape e tu mra bi amo no sa e tinu tininya what's na sene ya wurade tantam ye what's ya